0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja head ärkamist. Kell on saanud 7, on reede 15. mai. No lõpuks on kätte jõudnud siis pikalt oodatud reedene hommik. Siin Tallinnas pakub ka mõnusaid kirkaid päikesekiiri. Tänane reedene ilm ja Tallinnas on ka päev tõesti alanud mõne võrra pidulikumalt, sest täna on Tallinna päev. Ajaloo sündmustest uurin välja ka, kui vanaks siis Tallinn täna saab. Muidugi toob see pealinna kõik võimalike üritusi, millest osa saada. Eile said väikesed tallinlased taas raekojase nimetunnistused. Sel perioodil olid pealinnas siis populaarsemad tüdruku nimed Olivia, Harriet ja Sofia ning poisinimed Erik, David ja Aron. Kõik väikesed tallinlased said linnalt kingituseks kunstnik Helina Tilga joonistusega piimakruusi koos pudrukausiga. No hommikupudrust veel rääkides siis Jüri koolis käivitub Eestis ainulaadne kogukonna hommikusöök selline projekt, mille eesmärk on tuua õpilased, lapsevanemad ja pereliikmed ühise hommikusöögi laua taha koolikeskkonnas. Kool käivitab siis selle mõtte teadlikult õppeaasta lõpus, et anda kooliperele ja kogukonnale suvepuhkusele kaasa positiivne ja ühendav kogemus. Samas ei piirdu ettevõtmine ainult käesoleva õppeaasta lõpuga, jätkub see ka sügisel, uue õppeaasta alguses ning on kavandatud kujunema ka Jüri kooli kogukonna püsivaks traditsiooniks. Kogukonna hommikusöök on teadolevalt ainulaadne lähenemine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Erinevalt tavapärastest kooli hommikusöögi programmidest ei ole siin fookuses ainult õpilased, vaid kogu pere. No varsti räägin sulle ka tänasest perepäevast lähemalt. Kui sina aga täna hommikul ka alles hommikusöögi kõrvale raadiot kuulad, siis tead, kas su sõbral võiks olla taab raadio kodus olemas, siis võib-olla endale või kingituseks saad endale võita digiraadio täna kell 8.45 kõlavas hommikumängus. Hommikumängust räägin kindlasti veel enne, kui kell saab 8 hommikul. Aga nüüd muusika juurde. 7.02 on kell. Head ärkamist!
0: Ajatu klassika. Duo Gold.

Ilm on täna pilvine, kuid kohati sajab vähest vihma, siis on oodata ka aegajalt päikest pilve tagant välja. Sooja kraade tuleb täna 13-19 kraadi ja praegusel hetkel 7 kraadi Võrus, 8 mõõdetud Viljandis, Rakveres, Türil, Paides, Raplas, 9 kraadi Kuressaares ning Tartus ja 10 kraadi sooja Tallinnas.

on 7:19, head ärkamist ja üleval olemist. Uurime välja, mis päev täna on. Ja 15. mai, rahvusvaheline perepäev. Ja eesmärk on meelde tuletada siis perekonna tähtsust ja väärtust ja päeva tähistatakse 1993. aastast üle kogu maailma. 15. mai peal märgitud ka päev, kui söö koos oma koeraga lõunatpäev. Ja täna on ka too kellelegi lillipäev ja kindlasti viineid siis tänastele tähtpäevalistele. Ja tänased tähtpäevalised, no kuna tänasega algab jäähoki MM-seega, esimene tähtpäevaline on Brooks Masek, Saksamaa Kanada jäähoki mängija. Ja laulja Ranele Raudsoo sünnipäev täna ja ka Jamaika kergejõustiklane, kolmekordne olümpiavõitja, kolmekordne maailmameister Veronika Campbell-Brown peab täna oma sünnipäeva. Palju õnne siis sprinterile, aga ka Kairi Tuhkanen tähistab uut aastaringi, Eesti poplaulja ja ka tuntud ka telesaatejuhina, artisti nimega Niki. Palju õnne sulle ja sa oled see, kes jääb. Ja filmioperaator reklaami filmide režissöör Harry Egipt ka on tuntud sünnipäevalaste hulgas, tegutsenud on ta ka fotograafi kui ka tantsuõpetajana. Ajaloos veel tagasi vaadate siis aastal 1928 tänasel kuupäeval Walt Disney filmis Plane Crazy jõudsid esimest korda kinolinale Mickey Hiir ja Minnie Hiir. Nii et saab öelda, et nagu ka nende tele sünnipäev. Aastal 1993, aga tänasel kuupäeval Viljandis toimus esimene Viljandi folk ja selle aasta Viljandi folk kava on juba tutvumiseks valmis, algab 23. juulil pihta. 4 välilava, 3 siselava põhiprogrammis on enam kui 70 kontserti ja 60 artisti Eestist kui ka maailmast ja tasuta ligipääsuga. Alad vanalinnas on koos 2 lavaga ligi 100 kontsertiga. Täna on ka Tallinna linnapäev. Palju õnne. Tähistatakse 778. aasta möödumist Lübecki linnaõiguse saamisest. Lisaks õhtusele kontserdile toimub sündmusi üle kogu Tallinna linna. Õhtuse kontserdi tarbeks kerkib Vabaduse väljakule erakordne 360-graadine lava, kus publik siis paikneb ümber ühise keskme, luues vahetu ja kaasa haarava atmosfääri. Kristjan Järvi poolt loodud kontserdil Nordic Amazonia astuvad üles Nordic Pulse, Mari Kalkun, Kartuun ning Nublu. Tallinna päevale pühendatud kontserti saab otse ülekande vahendusel jälgida ja kuulata Kanal 2, Postimehe veebis ja Kuku raadios algusega kell 8 õhtul. Aga nüüd saad sa kuulata ühte muusikapala ja on see meil tagurpidi pööratud. Pead ära arvama, mis on laulu pealkiri, kes esitab kuula tähelepanelikult. Kui ära arvad ja õige vastus annad kell 8:45, siis toimub suur finaal loosimine ja kõige õigesti vastanute vahel loosime välja uue Taab Raadio Veste, mille välja on pannud Oomi pood.

nagu midagi tuttavat on, aga samas võibolla ka ei tule hästi meelde. Arvan, et sellise keeruka küsimusega korraks kuulame seda helilõik uuesti. Pead siis pakkuma kell 8.45, mis looga tegu on.

0: tore , et sain hommikul vara kohe sind siis kaasa mõtlema panna . Kell on 7:24.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest . Kuula ja ole valmis helistama . Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest . Vaata kohe oomipood.ee . hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7-st 10-ni .

Kell on 7.33, vaatame üle ka uudised. Reede öösel anti Soomes ja Lätis drooni hoiatused. Soome kaitsevägi sai siis reede varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest. Ja hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvoo vaheline ala. Soome kehtestas kell 4 öösel ka ajutise lennupiirangu, et tagada kõrvalist isikut ohutus. Helsingi Vanta lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati alates kella 4 öösel ümber. Soome pealinna piirkond bussiliiklus ja metroo toimivad. Ka Lätis anti välja täna drooni hoiatus öösel. Pärast kella 6:30 hommikul andsid Läti võimud teada, et ohtu õhuruumis enam ei ole. Elektri hind teeb reipa reedese hüppe. Eilsega võrreldes kerkib see 91% 73,76 eurole megavatt-tunnist. Päeva soodsam elekter on aga pärast lõunal kell 4. Kaitseministrist Hanno Pevkurist sai vaba Eesti pikema staažiga minister. Pevkur jätkab 4228. päeva ministri ametis. Enne Pevkurit oli vaba Eesti staažikaim minister pikaaegne välisminister Urmas Paet. Pevkurile ja Paetile järgneb Jürgen Ligi. Pevkur on kuulunud 7 erineva valitsuse koosseisu ning ta on kannud sotsiaal, justiits, sise, regionaal ja kaitseministri portfelli. Läbi aegade kõige staažikaim minister oli Heinrich Mark, kes püsis eksiilvalitsuse ministri toolil ligi 19 aastat. Hiljuti juhtus teinegi rekordi ületus parlamendis, kus Marko Mihkelsonis sai vaba Eesti staažikaim riigikogu liige, minnes mööda sotsiaaldemokraadist Eiki Nestorist. Sel nädalal alanud 79. Kanni filmifestival, seal osaleb Eestis 60 liikmeline delegatsioon ja kaks Eesti kaastoodetud filmi linastuvad, aga filmifestivali ametlikus programmis siis

0: vastasseis . Mõlema mängu eel näeb ka turniiri avatseremooniat , mistõttu algavad teleülekanded vastavalt kell 17 ja kell 9. Duo 5 otseülekandeid saab jälgida ka Postimees Spordis. Ilmast ka on päikest, pilvi kui ka vihma, õhutemperatuur jääb 13-19 graadini. Praegusel hetkel 8 graadi Võrus ja Keilas, 9 graadi Raplas, Kuressaarest, Türil, Paides, Tartus, 10 graadi ka Otepää ja Tallinn ja 10 graadi ka Jõhvis, Kihnu saarel, 11 graadi Jõgeval, Haapsalus, 12 Pärnus ja 13 graadi praegu Kundas.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Edgaroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarolineiga. Edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Karl, mida sa neli pesaga teed?
6: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
5: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
6: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
5: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
6: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what?

0: Kell on 7.43 liiklusest ka. Kell on siis küll varajane hommik veel päris paljudele liiklujatele, aga näitab ikkagi, et on aeglaste liikumist näiteks Narva maantel ja märkan ka ummikut Gonsiori tänaval Tallinnas, algusega Pronksi tänavalt Estonia puieste suunal. Tartu liiklust praegu aga vaadeldes on kõik sujuv, aga on kindlasti muutusi ees ootamas. Teade siis tartlastele, et tänasest suletakse liiklusele Turu tänav linnast väljuv suund, lõigus büroo maailma ja rimi esine tee, kuni Rebase tänava ristmikuni, seal hulgas ristmiku Karlova poolne haru. Liiklusele avatakse Rebase tänava jõepoolne osa. Ajutine 1+1 liiklus suunatakse Turu tänava jõepoolsele tee osale ja linnast väljuval suunal on võimalik pöörata silla büroo maailma ja rimi ees asuvale rambile ning seal pääseb siis silla peale. Büroo maailma ja rimi esiselt teelt on võimalik ka vasakpöördega keerata parklatesse ja parklates pööre Turu tänavale on keelatud. Turu tänava linna sisenevalt suunalt vasak pööre keelatud büroo maailma ja rimi ees olevale rambile ja asendusena saab kasutada jõe tänavat. Turu tänavel linnast väljuv suund Tartus on siis planeeritud liiklusele avada hiljemalt juuni kuu lõpuks. Teadmiseks, et sel nädalavahetusel aga Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents mõjutab liiklemist Tallinna kesklinnas. Politsei on siis tavapärastes suuremate jõududega väljas, et tagada väliskülaliste kui ka linnaelanike turvalisus. Homsest, tähendab tänasest pühapäevani on kesklinnas Tartu maante ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi siis proovitud tagada nii, et kindlasti võib ka olla mõningaid ummikuid sellest tulenevalt. Ja terve nädalavahetus Rävala puiestel Radisson Collection hotelli ümbruses parkimine piiratud nii ka siis kella 8 hommikul Toompeal Rüütelkonna hoone ees ja ka kell 6 õhtul Tõnismäel Eesti rahvus raamatukogu ees parkimine piiratud. Ja tuleb ette planeerida oma teekonda ja varuda kindlasti kannatust. Maanteel liiklejal infot ka. Järva maakonnas Türi linna teedel kehtestatakse mitmeid liikluspiiranguid. Esineb kohalike teede sulgemise ja kiiruspiiranguid seoses Türi lille laadaga. Palutakse liiklejatel jälgida tähelepanelikult siis liikluskorraldust. Ja Lääne maakonnas Haapsalu ümbruskonna teedel Võru maakonnas Setomaa valla teedel on tänasest pühapäevani palju rattureid liikumas. Mõlemas Eestimaa nurgas on toimumas 3-päevane rattaretk. Palutakse liiklejatel olla ettevaatlikud jälgida siis ajutist korraldust ja sõidu planeerimisel ajakuluga arvestada. Ja eelteade muidugi homse kohta ka Viljandi maakonnas Karula teel Peetrimõisas suletakse teelõik õppuse kevatorm tõttu. Rohkem infot ikka lehelt tarkt.ee. Ootut liiklemist!
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vannalaada ratadal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu vanna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus ja millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
4: Laps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
6: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Ajatu klassika Duo Gold.

0: kell on 7.54. Tere hommikust sulle, vaatame üle siis, mis trendib. Euroopa sotsiaalmeedias ringi vaadates siis selleks on Kihnu saar. Kuigi siis eile õhtul aset leidnud Eurovisiooni teises poolfinaalis ei osalenud ühtegi eestlast, vilksatasid ekraanit läbi Kihnu saare elanikud. Just nemad teatasid Euroopale, et hääletamine on lõppenud. Kuigi eile õhtul aset leidnud Eurovisiooni teises poolfinaalis eestlasi siis ei olnud oodata, siis ikkagi ekraanile tulid Kihnu saare elanikud. Ja siis said siis enda poolt öelda välja, kuidas siis, kui palju on jäänud hääletamise lõpuni. Ja sotsiaalmeedia trendidest veel sisuloojad nagu Kylie Jenner, Lewis Capaldi on kasutanud Justin Bieberi lugu Everything Hallelujah, et näidata siis asju, mida nad armastavad või mille eest nad tänulikud on. Ja seda maigu TikToki trendi on kõikil väga lihtne järgida, kasutades Bieberi Hallelujah lugu näiteks klientidele tänulikkuse näitamiseks või siis mõne süümepiina tunnistamiseks või kui leiad mõne toote alla hindluse, mis Eesti kaupade hindadega omakord oleks tõesti imeks pandav ja vajaks Bieberi Hallelujah heli küll. Eelmise aasta suurimad Netflixi filmid olid kindlasti Happy Gilmore 2, milles Adam Sandler kehastas oma kuulsat golfimängijat peaaegu 30 aastat peale seda, kui me esimest korda selle kaootilise sportlasega tutvust tegime. Neile, kes sellest komöödia kokkupõrkes seal veel küllap pole saanud, siis Netflix on avaldanud esimese traileri filmile The Hawk, kus Will Ferrell saab uuesti proovida mängida. Siis sportlast 10-osalise sarja avalöök on juba sel laupäeval. Jennifer Lopez on saanud taas palvinud siis tähelepanu oma väljanägemisega, valis siis Kevin Harti röstil ja Netflixi üritusel silma torkava punase kleidi ja 56-aastane naine kandis siis ka Michael Costello Carmine punase kleidi juures väga trendikaid ehteid. On the Floor lauli on siis viimasel ajal naasnud 2000. Aastate stiili arhiivi juurde, seda just eriti ehete osas. Jenniferi nähti siis kanmas kuldsed kaelakeed, millel oli tema nime tähed, nii et ka trend on tagasi siis enda nime kanda neid nime tähti kaelas. Jenny from the Block reklaamib oma uut romantilist komöödiat juba, mis paari nädala pärast välja tuleb. Räpi maailmast ka. Pärast siin tüli Kendrick Lamariga kaotas Drake naisfännide poolehoiu, aga uue albumiga Iceman püüab ta taas edetabelite tippu tõusta ja Iceman siis uus album, seda puhku 9. Stuudioalbum, ilmub tal täna. Sellised trendid praegu vaadates ringi sotsiaalmeedias. Sulle aga head hommiku jätku, 7.57 on kell.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, rõõm, et oled ärganud, kell on 8 hommikul. Täna on rahvusvaheline perepäev, lillede kinkimise päev. Täna on ka meie hommikumängu finaalipäev ja saame varsti teada, kes saab endale uhi uue siis Taab pluss raadio nimega Vieste. Oomipood on selle välja pannud ja uuri välja siis millega tegu Oomipoe kodulehelt. Ja täna on ka Tallinna päev, tähistatakse siis 778 aasta möödumist linnaõigust saamisest. Lisaks õhtusele kontserdile toimub tegelikult sündmusi üle kogu pealinna, aga õhtuse kontserti tarbeks kerkib siis Vabaduse väljakule selline suur erakordne 360 kraadine lava. Publik paikneb ümber selle lava ja selle ühise keskme, luues kaasa haarava atmosfääri, kus kindlasti võiksid ka sina siis kohal olla ja sellest osa saada. Kristjan Järvi poolt on loodud kontserdil Nordic Amazonia, seal astumas üles Nordic Pulse, Marie Kalkun, Cartoon ning Nublu. Tallinna päevale pühendatud kontserti saab otse ülekande vahendusel ka jälgida, kaaselada ja kuulata Kanal 2, Postimehe veebis ja Kuku raadios algusega kell 8 õhtul. No vaatame üle, mida võimaldab ilm enda poolt selleks pidupäevaks. Ilm on küll pilvine, kuid aegajalt ikkagi pakub päikest, kohati sajab väheste vihma ja sooja tuleb 13-19 kraadi. Praeguse hetke seisuga 5 kraadi Põlvas, 8 kraadi Narvas, 9 Tõrvas Kuressaares Tartus, 10 kraadiga on praegu Põltsama, Viljandi, Kihnu saar, 11 Türil Paides Tallinnas ja 11 kraadi soojaga Jõhvis, 12 Jõgeval ja 12 kraadi sooja praegu mõõdetud ka Pärnus, 14 kõige soojem on Kundas.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tere hommikust, kell on 8:08. Nüüd infot sulle, kellel käed roolil ja oled teel tööle. Ummikuid on Tallinnas Gonsiori, Kreutzwaldi, Narva maanteel, ka Ülemiste juures Tartu maanteel ja midagi hakkate seal ka aeglustama tehnika tänaval. Aga Tartus suletakse tänasest liiklusele Turu tänava linnast välja suund, lõigus büroo maailma Rimi esine tee, kuni Rebase tänava ristmik. Ja seal hulgas ristmiku Karlova poolne haru. Ajutine 1+1 liiklus suunatakse Turu tänava jõepoolsele tee osale. Parklates pööre Turu tänavale on keelatud. Turu tänava linnas siis väljav suund on planeeritud liiklusele avada hiljemalt juuni lõpus. Politseil aga sel nädalavahetusel Tallinnas väljas on tavapärasest suuremate jõududega, et tagada väliskülaliste kui ka linnaelanike turvalisus. Tänasest pühapäevani on kesklinnas Tartu maante ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi, mis võivad kaasa tuua ka ummikuid. Ja nüüd kella 8 hommikul Toompeal Rüütelkonna hoone ees parkimine piiratud, nii ka kella 6 õhtul Tõnismäel Eesti Rahvusraamatukogu ees ja see piirang kuni kella 10 õhtul. Maanteel liiklejal infot ka Harjumaal Tallinna ringteel esimesel 6 kilomeetril Väo ja Lagedi vahelisel lõigul suletakse nüüd tunni aja pärast kella 4 päeval üks sõidurada. Kehtib kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Järvamaakonnas Türi linna teedel aga kehtestatakse mitmeid liikluspiiranguid, esineb kohalike teede sulgemisi ja kiiruspiiranguid, seda seoses Türi lille laadaga. Läänemaakonnas Haapsal ümbruskonna teedel ning Võrumaakonnas Setoma valla teedel on reedest nüüd kuni pühapäevani palju rattureid liikumas. Mõlemas Eestima nurgas on toimumas 3-päevane rattaretk. Ja Viljandi maakonnas Karula teel Peetri mõisas suletakse homme teelõik õppuse kevattorm tõttu. Ümbersõit on suunatud siis kohalike teede kaudu. Infotika lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemis sulle.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

väga tore, et sa oled üleval. Kell on 8.20 ja räägin sulle sellest, et varst ole valmis kaasa mängima hommikumängu. Täna on võimalus endale võita uhi uuse digiraadio Veste. Milline see välja näeb, näed ka oomipood.ee lehelt. Otsi sealt taabraadio Veste ülesse. Ja muidugi võid sealt veel nii mõndagi leida. On ju lahendusi nii professionaalidele kui ka harrastajatele. E-poest on siis see väga kiire tarne ja rohkem on kui 25 aastat ka poel kogemust. Toote valik võtab silmest kirjuks. Neil on siis kõike, mis sul vaja, üle 500 000 toote. Veste raadio on enda hulgas ja on uue ajastu muusika kastiga tegu toetab nii traditsioonilist FM raadiot kui ka Taab Plus raadio vastuvõttu ja näeb päris hea välja, ma arvan, sobiks sinu kööki küll. Nüüd aga läheb teravat kuulamist vaja. Pead ära arvama selleks, et finaali pääseda täna, mis lauluga tegu on, oleme selle natukene tagurpidi pööranud. Aga arva ära esitaja kui ka pealkiri.

0: tegemist sinu ühe lemmiklooga, on võib-olla arvamine päris kerge, teistele jagab siin see vähemalt see lõike täna päris palju mõtlemisainet. Ja tasub kaasa mõelda, sellepärast, et sinu võimalus on kell 8.45 juba kaasa mängida ja õiget vastust pakkuda.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Daplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: Kell on 8.32, vaatame üle ka uudised. Eile avati taotlusvoor, et muuta kodulähedased veekogud ohutumaks. Päästameti projektikonkursi eelarve on 41 000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada kuni 13. juunini. Taotlusi saavad esitada kõik registreeritud sihtasutused ja mittetulundusühingud. Eile Patendiamet Rahvusraamatukogus jagas tunnustust eelmise aasta parimatele kaubamärkidele ja disainidele. Aasta parimaks kaubamärgiks valiti rahvahääletusel Prii leib. Selle kaubamärgi alt valmistab väikeettevõtte gluteeni ja laktoosi vabasid pagaritooteid. Aasta disainitiitli pälvis ettevõtte Revonia oma betoonist moodulmajade eest. Eesti Pank laseb 5. juunil ringlusesse erikujundusega 2-eurose mündi, mis on pühendatud Eesti lastekirjanduse armastatud tegelaskujule Sipsikule, kes on saatnud mitut põlvkonda raamatulugejaid ja Sipsik on pakkunud ka lugemisrõõmu kümnetele tuhandetele lastele. Kaitseministrist Hanno Pevkurist sai vaba Eesti pikima staažiga minister. Pevkur jätkab 4228. tööpäeva ministri ametis. Enne Pevkurit oli vaba Eesti staažikaim minister pikaaegne välisminister Urmas Paet. Pevkurile ja Paetile järgneb Jürgen Ligi. Läbi aegade kõige staažikaim minister oli Heinrich Mark, kes püsis eksiil valitsuse ministri toolil ligi 19 aastat. Prantsusmaa politsei hoiatab autojuhte, et nad peaksid olema väga ettevaatlikud purjus hirvede ja muude joobunud metsloomade suhtes, kes pärast kääritatud puuviljade söömiste teedele eksivad. Väljaanne Kedarmi märkis, et täiesti ettearvamatu käitumine võib põhjustada sisse liikluses kaost ja kutsuti üles liiklejaid loomi teedel ka märkama. Eastern Bostoni väljaanded andsid teada, et tähistavad FIFA maailma meistrivõistlusi maailma suurima jalgpalli palli ehitamisega. Mässporti tegevjuht Rich Davy pressiteates ütles, et palli läbimõõt on plaanitud 14,6 meetrit, mis on piisav, et minna Guinnessi maailma rekordi siis esikohale. Jalgpalli kategoorias pall paigaldatakse Pierce Parki East Bostonisse 12. juunil ja saab olema siis maailma suurim jalgpall. Tallinna Hiiu raudtejaama lähedal on valmis saanud uus pump track ehk lainerada, mille pidulik avamine toimub täna, algusega kell 3 päeval. Päeva kulminatsiooniks annavad keset rada üles seatud laval kontserdi Genka ja Paul Oja. Avapidu algab siis BMX-i ja tõukeratta töötoaga, kus nii esimesi samme tegevad noored kui ka juba kogenud sõitjad saavad uusi oskusi proovida ja lihvida. Lisaks pakuvad professionaalsed sõitjad publikule siis demosõitu, kus jagub nii kiirust, hüppeid kui ka trikke. Need kolm päeval siis täna avatakse Tallinna raudtejaama lähedal uus lainerada. Ilmast ka pilvine, kuid ka päikseline ja võibolla ka päeva peale natukene vihma tuleb. Sooja on 13-19 kraadi, praegu Narvas 8, 9 kraadi on Keilas, Tõrvas, Kuressaares, Tartus, Põltsamaal, kraadi võrre soojem, 10 kraadi Viljandis, Tallinnas on praegu 11 kraadi ja plus 11 ka Jõhvis, 12 Jõgeval ja Pärnus ja Rakveres. 14 kraadi kõige soojemat kohta jätkuvalt hoiab Kunda.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega.

0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsiooni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

kell on 8.46, alustame hommikumänguga. Mäng on ise väga lihtne. Pead vaid ära arvama, mis loo oleme siin tagurpidi keeranud. Vajame siis esitajat kui ka siis loo nime. Õige vastuse korral oled kohe viies finalist ja siis viis õigesti vastanud. Nende vahel loosime välja Oomi poe poolt välja pandud Taab Raadio Vieste. Kuulame siis lugu ja kohe kui tuleb meelde, millega tegu on, helista numbril 57220022. Ja mõtle, mis see olla võiks.

5722-0022 , reedene küsimus kindlasti on väga raske ja ei ole kohe võib-olla nii äratuntav ja võib-olla midagi siit sulle nagu meenub , aga ole siis julge ikkagi pakkuma , ega siin kaotada pole midagi , ainult võita ja kuulaks võib-olla korraks veel seda tagurpidi pööratud muusikapala . kes on esitaja , mis on laulu pealkirjaks ?

0: 5722-0022 on telefoni number ja proovime sinna kuulda, kas keegi oskab ära arvata nii palju siis muudetud loo. Vähemalt esitajatki saaks selle esitaja paika, küll siis tuleb ka laulu pealkiri ja kenasti koos meelde. Aga Taab Raadio Veste siis ootab tõesti endale uut omaniku. Esimene Taab Raadio saatsime siit välja juba eelmisel reedel. Läks siis Saaremaale, kuuleme, kuhu nüüd saaks seda saata. Halloo, kes mängib?
1: Martin Tartust.
0: Martin Tartust. Kas ma kuulsin õigesti? Martin, kas sa oled sõidus kusagil või oled tööl?
1: Mõlemad.
0: Sinu siis töövahend ongi see liiklusvahend, millega sõidad?
1: Just nii.
0: Mm-hmm. Kas kuulsid ka, et Tartusse tuleb üks põnev liikluspiirang tänasest jälle juures?
1: Ei ole kuulnud.
0: Olgu, kindlasti räägin sulle veel enne, kui kell saab 9, siis saad kuulata, mis seal Tartus toimub veel teide peal. Kui vara hommikul sina pead ärkama, et siis tööle jõuda?
1: Kohati isegi kell 5, aga tavaliselt ikka 8 tööle.
0: Mm-hmm. No siis oled kindlasti siin hommiku jooksul seda klippi jõudnud kuulda ja mõelda, siis saan kohe sinult küsida, millega tegu võiks olla?
1: Ma pakuks, et see on Coldplay ja Sky Full of Stars.
0: Ja õige vastus, Sky Full of Stars ja Coldplay. Nii et nüüd on siis Martinil see õige vastus meile välja öeldud. Mis sa nädalavahetusel üldse plaanid teha? Kas hockey MM on see, mis sinu pilku haarab? Võibolla mõni kolmepäevane rattaretk või on mõni muu sündmus, mida ootad peale tööpäeva lõppu?
1: Tegelikult ootan järgmist tööpäeva. Ilmad on head ja ei pääse töö tegemist kuidagi.
0: Siis küll. Olgu, aga kui see lõpuks tehtud saab, millega siis meeldib vaba aega, kuidas veeta?
1: Eks autosport on põhiline hobidest.
0: Okei, siis me teame, millest veel sinuga järgmikord rääkida. Aga Martin, praegu siis ole ise ka Fortunaks ja ütle üks number 1-5. Ma ei saa öelda sulle, mis numbri taga sa ise oled, aga saatsid siis võitja kohe välja loosida. 1-5 üks number.
1: 3.
0: 3. Ja ei tulnud Martin praegu sulle seda digiraadiot. Läks hoopis võit Aivarile Märjamaale. No Martin, räägime motospordist siis teine kord uuesti ja kuule siis, mis Tartu liikluses toimub. Aitäh sulle mängus osalemast.
1: Aitäh.
0: Ja toredat hommikud Martinile sinna Tartusse. Ja palju õnne, Aivar, kui sa mind kuulad Märjamaalt, kes siis Tua Partiga alustab oma hommikuid ja andis meile ju siis tegelikult Kimmu Valdiga õige vastuse. Sulle kuulub siis nüüd uus Taab Raadio ja Veste kannab see nime või toomipood.ee lehe pealt üle vaadata, milline raadio sinu poole varsti siis teile asub. Aga teistele muusikaga jätkame kindlasti, nagu siin Martinile lubasin, siis räägime veel hommiku jooksul kuni kella 10 nii liiklusest kui ka muust ja arvan, et sul ka on reede päris hästi reipalt ja rõõmsalt alanud, nagu siin kuulaja ka siis kuule häälest kuulda oli seal Tartus. Nüüd aga 8.51 näitab kell, võtangi oma pika jutu kokku selleks, et saaksid ikkagi oma head muusikavalikud kuulata.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
4: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Au!
6: said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
9: Is she really going out with him?
10: Well, there she is. Let's ask her.
9: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
10: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.
9: Is he picking you up after

0: kell on 8.56, mis siis täna trendib. Deep Purple'i uuest loost Arrogant Boy, väga palju räägitakse, uus lugu väljas on ja ka video sellele. Lugu on esimene ahvatlev maitseelamus legendaarse rockbändi 24. Stuudioalbumilt, mis kannab nime Splat ja tuleb siis välja 3. juulil. Fännid juba ütlevad, et see on bändi Deep Purple'i siis üks raskemaid saunde viimaste aastate jooksul. Veel eile siis teatasid CBC ja Dick Clark Production, et nüüdseks 70-aastane Billy Idol saab eelseisval 52. Ameerika muusika auhindade jagamisel elutöö auhinna. Lisaks annab Idol siis seremoonia ajal oma esimese ja oma suurimate hittide popurii seal. Ja veider juhtum veel ühe suurkujuga. Eric Clapton sai Madridis kontserdil vastu rinda publikust visatud vinüülplaadiga. Pärast seda lõpetas ta kohe kontserdi ja õigega. Internetis nüüd aga uus lemmik Band rock duo Engine the Poitrine läks viraliks ja hiiglaslike pabermaskide ja tulnuka välimusega Engine the Poitrine siis on kriitikute sõnul nagu mupetite energiat siis edastav rock kontserdil osalev punt. Aga praegu vähemalt väga suure populaarsuse tõusuga. Sotsiaalmeedia trendides siis sisuloojad nagu Kylie Jenner ja Lewis Capaldi kasutanud Justin Bieberi lugu Everything Hallelujah, et näidata asju, mida nad armastavad või mille eest nad tänulikud on. Maikuu TikToki trendiga tegu on ja saab siis selle Bieberi Hallelujah loo taustal näidata siis tänulikust, ma ei tea, tunnistada mõnda süümepiina või leida mõnele, kui leiad mõne toote alla hindluse, noh, mis Eesti kaupade hindadega omakord oleks tõesti imeks pandav, siis saaksid Bieberi Halleluja heli sinna siis kasutada. Räpimaailmast siis nüüd täna Drake on välja andmas oma 9. Albumit. Stuudioalbum kannab siis nime Iceman ja tulebki siis täna välja. Juba mai alguses ju tegelikult oli igasuguseid põnevaid asju, millega ta siis proovis tähelepanu saavutada. Näiteks oli Toronto areeni ääres kunstlikest jääpurikatest tehtud selline siis moodustis, et toolide all oli siis sinna tehtud jääpurikad, siis Toronto kesklinnas paigutati selline jääblokk üles, mida publik sai siis tükeldada ise, kuni see ära sulas ja vaat seal siis paljastuski albumi ilmumiskuupäev, mis on täna 15. mai. Aga mõni päev siis pärast seda, kui Gracie Abrams avalikustas oma uue albumi Daughter from Hell, avaldas laulja ka laulukirjutaja isik singli Hit the Wall, mis siis ka täna välja tuleb. Ning loomulikult ka Jody Messina tõstab ikkagi pead, et oodatakse tema uut plaati, seda juba üle 10 aasta, homme antakse ka kantrimuusika auhinnad üle. Ja Euroopas muidugi ka Eurovisiooni teises poolfinaalis oli üks trendikas hetke, millest peagi räägin.
1: Hommik Kristiina Krausiga. Hommik Kristiina Krausiga.
0: Ja räägin siis selle ära, et eile õhtul aset leidnud Eurovisiooni teises poolfinaalis ei osalenud ühtegi eestlast, aga vilksatasid ekraanilt läbi Kihnu saare elanikud. Nemad teatasid siis Euroopale, et hääletamine on lõppenud. Kogu olukorra teeb väga huvitavaks see, et tegemist ei olnud ju videode jadaga, kus siis erinevad Euroopa nurgad oleks saanud oma momenti, et ennast näidata, vaid ainult käputäis kihnlasi sai siis hetkeks miljonite televaatajate ette ja Stop Voting Now siis üütsid kihnlased kogu ülejäänud Euroopale. Kuigi saatejuhid ei seletanud, kes hetkeks ekraanil ilmusid, läks sotsiaalmeedia Kihnusaare momentist ikka täiesti pöördesse. Arvan, et sa ise ka üllatusid kahtlemata televaatajana ära tuntavad siis Kihnu naised sulle seal näha olid. Aga muidugi Eurovisiooni suur finaalõhtu on juba homme ja kindlasti sa nüüd väga tähelepanelikult jälgid igat hetke julgegi võileiba minna tegema. Aga päev ootab veel ees väga põnevate sündmustega. Täna on ju Tallinna päev, ees ootab üks vägev kontsert, millest ka kindlasti sulle räägin. Kell on saanud 9 hommikul, hea tärkamis sulle ja rõõm, et oled ärganud nii hea muusikaga.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on 9.07 ja toredad hommikud nüüd liikluse juurde. Tänasest pühapäevani on kesklinnas Tallinnas Tartu maantee ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumist oodata. Ja see tõttu võivad siis kaasneda ka veel ummikuid. Aga ummikutest Tallinnas lähemalt ka märkan neid Gonsiori tänaval, on nii ka Rävala puiestel, muidugi ka siis Tartu maanteel. Natukene on siin seda pikemat ootamist just ülemiste juures ja suur sõjame teel kindlasti veel ka ehituse tõttu, mis toimub Peterburi teel ja ummikut märkan Pärnu maantel ka seda siis kuni suur Ameerika tänavani ja ka siis paardi tiigipargi juures Tammsaare teel samamoodi on pikemat ootamise aega, aga hea muusikaga vist on ka see tehtav. Tulika tänaval näitab ummikut ja nii ka Paldiski maantel ja ma arvan, et neid lõike leiad veel, kus saad siis kauem autoroolis olla ja oma raadiokanalist siis head muusikat kuulata, aga Tartu liikluse juurde ka ainukene ummik, mida märkan on seal tähe tänaval praegu ja kuula nüüd sina ka siis Martin Tartust suletakse tänasest liiklusele Turu tänav linnast väljuv suund siis lõigus büroo maailma rimi esine tee seal kuni Rebase tänava ristmikuni, seal hulgas ristmik siis Karlova poolne haru ajutine 1+1 liiklus siis suunatakse Turu tänava jõepoolsele tee osale Ja parklatest pööre Turu tänaval on keelatud. Turu tänave linnast väljuv suund on siis planeeritud liiklusele avada alles hiljemalt juunikuu lõpuks. Maanteel sõitjale ka siis teadmiseks, et Harjumaal Tallinna ringteel Väo ja Lagedi vahelisel lõigul esimesel 6 kilomeetril suletakse nüüd siis kella 4 päeval üks sõidurada. Kehtub kiiruspiirang 90 km tunnis. Järva maakonnas Türi linna teedel aga on mitmeid piiranguid, sest kohalike teede sulgemisi tuleb ka ette ja kiiruspiirangu kuid Türi Lille laat on toimumas. Lääne maakonnas Haapsalu ümbruskonna teedel, aga Võru maakonnas Setoma valla teedel on tänasest kuni pühapäevani hästi palju rattureid liikumas. Mõlemas Eestima nurgas on toimumas 3-päevane rattaretk. Ja Viljandi maakonnas Karula teel Peetri mõises suletakse siis teelõik homme õppuse kevatorm tõttu ja ümber sõita on seal suunatud kohalike teede kaudu. Infot ikka liiklusest. Tarktee.ee lehele on väga tark vaadata enne liikuma asumist ja ohutud liiklemis sulle siin hommikul raadiot kuulates.
1: Ajatu klassika Duo Gold.
2: Tu me dis

Tere hommikust, kell on 9.20. Kuna täna on 15. mail rahvusvaheline perepäev, siis mai jooksul tullakse ka kogu perega kokku. Mõlemal päeval seal nii homme kui ka täna, nii homme kui ka pühapäeval, siis Tallinna lauluväljakul on igasugust tegevus lusti. Lisaks ka veel naiste jooksu ja käimististantsidel on kavas ka sportlikud tegevused lastele kui ka meestele ning on avatud seal ka tervisemess ja meelelahutusala. Ja nii siis laupäeval kui ka pühapäeval siis on mõlemal päeval oodata suurt kevadkontserti, mis ka lõpetab siis selle toreda spordisündmuse Mai jooksust on saanud Eesti läbi aegade suurim naistele suunatud liikumissündmus, millest on läbi aegade osa saanud üle 300 000 tubli naise. Ja homme algab see kõik peale. Jooks.ee lehelt saad ka mai jooksu kohta infot leida ja pühapäeval on kavas ka esimene naiste poolmaraton, mis on ainult naistele 21 kilomeetrisel distantsil ja ajalooline ja väga eriline hetk tegelikult ka osalejatele. Üksnes naistele korraldatud jooks on üldse alla 10%, kui korraldatakse. Täna on ka Tallinna päev. Tallinna päeva raames toimub täna kell 6 Lasnamäel Tondilo pargis kontsert Sul laulan Tallinn ja kutsutakse kõiki siis üheskoos tähistama. Oma pealinna sünnipäeva ja Tallinna päev on kogu linna jaoks eriline ühendav tähtpäev, väärtustatakse siis kodulinna ajalugu, kultuuri ja ka inimesi. Astuvad kontserdil üles Tallinna politseiorkester ning rahvusooper Estonia solister Rene Soom, kelle esituses kõlavad armastatud pidulikud muusikapalad kontsert on kõigile tasuta. Täna startib Tallinna Kristiine linnaosa kevad suvine sündmuste programm pakub rõõmu vaheldust terveks suveks. Esimesed sündmused toimuvad täna juba ja siis 30. mail pakkudes Räägu pargis siis muusikaelamusi. Kell 6 täna esinevad Birgit Sarrap ja Mihkel Mattiisen, aga märgi kalendrisse 30. mai ka algusega kell 11 tähistatakse Räägu pargis lastekaitsepäeva ja väikestele nii palju toredud programmi seal päev kulmineerub siis artistiga Keter Jaani ja siis tema kontserdiga. Suve jooksul astuvad Kristiine erinevates asukohtades lavale Birgit Sarrap, Mihkel Mattiisen, Keter Jaani, ansambel Revals, Liis Lemsalu, ansambel Kukerpillid ning Traffic, nii et kõik leiavad midagi. Ja muidugi täna tähistatakse ka siis sünnipäeva, sellega siis suur õhtune kontsert toimub Vabaduse väljakul 360 kraadine eriline lava. Tallinna päevale pühendatud siis kontserti saad ka otse ülekandana näha ja kuulata Kanal 2. Ja päeval Tallinna Hiiu raudtejaama lähedal on valmis saanud uus pump track rada, mille pidulik avamine kell 3 siis toimub ja avapidu algab siis töötuaga ning laval Kenka ja Paul Oja. Jagub seal kiirust, hüppeid kui ka trikke. Hommik Kristiina Graus.

Kell on 9:30 hommikul, vaatame üle ka uudised. Selle aasta kevadine konnaränne on suuresti lõppemas. Vabatahtlikud pääsid ligi 14 000 kahepaikset. Konnatalguid korraldati kahepaiksete rände kohtades üle kogu Eesti ja suurem hulk kahepaikseid päästeti Harjumaal, Jõelähtme vallas, Lääne-Virumaal Porkuni, Külas, Põltsamaal ja Tartus Ihastes. Eesti Pank laseb 5. juunil ringlusesse erikujundusega 2-eurose mündi, mis on pühendatud Eesti laste kirjanduse armastatud tegelaskujule Sipsikule, kes on saatnud mitut põlvkonda raamatu lugejaid ja pakkunud lugemisrõõmu kümnetele tuhandetele lastele. Swedbank alustab aga esmaspäeval mündikampaaniaga, mille ajal saavad Swedbanki erakliendid tuua puhtaid euromünte panga esindusse ning kanda need tasuta oma kontole. Kampaania kestab 29. maini. Viimati novembris toimunud mündikampaania jooksul toodi Swedbanki pangakontoritesse 2 töönädala jooksul kokku üle 300 000 euro väärtuses euromünte. Keskmine summa kliendi kohta oli 265 eurot ning suurim ühe kliendi toodud mündisumma ulatus üle 8000 euro. Plaanist ehitada Austraaliasse esimene Trump Tower loobuti vaid 3 kuud pärast selle teatavaks tegemisest kohaliku arendaja sõnul on Trumpi kaubamärk toksiliseks muutunud. 91-korruselisest Trump International Hotel and Tower Gold Coastist pidi saama Austraalia kõrgem torn, kuhu pidi tulema 285-toaline hotell ja kaubanduskeskus, restoranid ja muudki. Projekt tekitas kohe peale selle teatavaks tegemist vastuseisu ja selle vastane petitsioon kogus üle 140 000 allkirja. Torni projekt siiski jätkub, aga ilma Trumpi nimeta. Tartus algavad täna 107. Ujumise Eesti meistrivõistlused. Eelujumised algavad Aura veekeskuses täna kell 9.30, nüüd on siis start antud. Ja finaalid kell 5 õhtul. Postimees näitab võistlusi otse ülekandes. Ja täna algavad Sveitsis jäähoki maailmameistrivõistlused, mille mänge saab otsepildis vaadata kanalil Duo 5 ja kanal 7. Duo meedia jäähoki ülekandeid vahendab 11 hoki taustaga kommentaatorit. Mõlema mängu eel näeb ka avatseremooniat. MM avab ka kell 17.05 Kanada ja Rootsi kohtumine. Ja avapäeva üks põnevamaid vastasseise on täna kell 21.05 algava ülekandega USA ja Sveitsi mäng. Samad koondised kohtusid ka eelmisel MM-il finaalis, kus USA võitis ju lisaajal 1-0 ning tänavusele turniirile tuleb USA ka värske olümpiavõitjana. Duo 5 otse ülekandeid saab jälgida ka Postimehe spordis. Ilmast ka, mis on küll pilvine, pakub natukene vihma, kuid nagu siin praegu Tallinnas ka päikest, sooja tuleb 13-19 kraadi, aga praegu 5 kraadi Põlvas. Ja kui vaadata, kuidas on soojakraadid praegu Valgas, siis neid on 12, 13 Narvas, Tartus ja Kuressaares, plus 13 ka Viljandis, Otepääl, Elvas ja Jõhvis ja 14 kraadi sooja. Keilas, Türil, Paides, Jõgeval, Raplas, 15 on praegu Kehras, Haapsalus ja 15 kraadiga siin Tallinnas. Kraadi võrra soojem on lugu Pärnus 16 kraadi.

0: Kell on 9.45, no küll oli see üks hea muusikapala. Toredat ärkamist ja võib-olla ka ärkvel olemist. Ja täna on Tallinna päev, sünnipäeva sündmusi jagub tegelikult üle kogu pealinna. Õhtuse kontserdi tarbeks kerkib täna Vabaduse väljakule erakordne 360 graadine lava. Iga üks näeb igast küljest, publik paikneb ümber ühise keskme. Ja Kristjan Järvi poolt on loodud kontserdil Nordica Amazonia. Seal siis üles astumas Nordic Fools, Mari Kalkun, Cartoon ja Tallinna päeva puhul toimub siis täna kell 4 Tallinna linnavolikogu tasuta rõdukontsert ka, kus astub koos bändiga üles Nublu. Aga ka õhtul Nublu siis lavale tuleb ja Tallinna päevale pühendatud kontserti saab otse ülekande vahendusel jälgida ja kuulata Kanal 2, Postimehe veebis ja Kuku raadios algusega kell 8 õhtul. Kui päeval siis noortel võib-olla kodus pole midagi teha, siis tea, et Nõmme lavatakse uus pump track rada ja kell 3 päeval siis selle pidulik avamine on. Ehk siis ka valmistud sa jooksuvõistluseks, võib-olla mine sa tea, ehk ka kolmepäevaseks rattaretkeks, kuid oled sina võib-olla pigem ka see, kes pigem sporti vaatab. Ja kell 5 õhtul ole siis valmis telekette istuma, kui armastad hokit. Hoki MM algab täna tuua 5 ja kanal 7 vahendusel. Vaata avatseremooniat ja põnevaid mänge eestikeelsete kommentaaridega, mis aitavad ka hokivõhikul litrile pihta saada. Täna kell 6, aga näiteks kunstisõbrale galerii Art & Tonika noorte kunsti oksion algusega kell 6 õhtul. Ja tead, teeme ka plaanid homseks ära. Homme avavad 200 muuseumit ja mäluasutust üle Eesti oma uksed. Tähistatakse jällegi muuseumi ööd ja sõidab ka tegelikult selle muuseumi öö raames buss sõidab Sillamäe sinime Narva ja Narva Jõesu vahelt tasuta. Saad siis uurida, kuidas saaks selle bussi peale. Aga laupäeval siis avab Eesti Maantemuuseum ka muuseumi öö raames oma uksed kell 6 juba ja öös on hääl ja ongi muuseumi sündmuse teema. Kell 6 näiteks kõlavad ka masinahallis eestikeelsete maante ja autosõiduga seotud laulud ja siis pead seal ära arvama esitajaid ja lugusid. Nii nagu meiegi järg nädal siin teeme küll aga teiste lugudega ja hoopiski hommikumängu raames. Aga veel näiteks siis homme selgub ju 70. Eurovisiooni lauluvõistluse võitja. Favoriit on pikalt olnud Soome, aga The Guardian kirjutab, et eilse poolfinaaliga tegi Austraalia esindaja Delta Kuudrem nii hea etteaste, et Soome viiuldaja poodium kergelt kõigub. Arvan, et kui Soome peaks muidugi võitma, siis mõni aeg täituvad taas muusikaklassid ikka väikeste viiuldajatega ka. Kui sul sellest päris poogen pole, siis Euroopa suurim muusikashow ootab vaatama juba homme õhtul ja oi kui tore, kui nad uuesti ka kihnlasi näitaks nagu eile.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles, otsin kohe üles
5: ABB
4: tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
6: Siin Tallinn, sajandeetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling

0: Kohe saab kell 10 hommikul. Selline tore reedene hommik, vähemalt siin Tallinnas küll väga päikseline, väga hea muusikaga. Tore, et sain sulle vaid väikese osa muidugi jagada, kui palju põnevat, kui palju huvitavat ja kaasa haaravat endaga see reede kaasa toob. Tee siis kõik tööd hästi kiirelt ära, naudi oma lõunapausi kindlasti ja olgu sul siis ees ootamas peale tööpäeva selline tore perepäev, võibolla hokiõhtu, on see kontsertõhtu, aga igal juhul hoia seda hommikust hea tuju ja tulgu sul väga hea nädala vahetus ka selline mõnus, pikk, meelelahutuslik, kuid samas kindlasti puhkage ennast välja uueks nädalaks. Mina ka tagasi uues nädalas, ikka algusega hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tartu klassika Duo Gold.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Läksin maksima siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külmipottide ja võr...
4: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused. Eestis tõstis kaitsevägi ohutaset, ent elanike hoiatamiseks piisavalt ohtu ei tuvastatud. Droonihoiatus peatas 3 tunniks ka Helsingi lennuliikluse. Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1%. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada ja soojakraadid tõusevad päeval kuni 19. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Täna varahommikul anti Soomes ja Lätis drooniohu tõttu õhuruumi hoiatused, kuid Eestis piirdus kaitsevägi olukorra jälgimise ja valmisoleku tõstmisega. Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema kolonel Uku Arolde sõnul ei tuvastatud Eestis piisavat ohtu, mis oleks nõudnud elanike hoiatamist või varjumisjuhiseid. Tema kinnitusel tõsteti küll valvsust, kuid olukord ei muutunud kriitiliseks. Arolde lisas, et NATO riikides puudub ühtne standard, millal täpselt elanikonda teavitada ja süsteemid erinevad riigiti. Helsingi Vantaa lennujaamas peatati droonihoiatuse tõttu 3 tunniks ka lennuliiklus. Soome ametivõimud andsid ohuteate Lõuna Uusima viirkonnas ja lennuliiklus seiskus kella 4-7 hommikul. Julguleku asutused suurendasid piirkonnas järelevalvet ja tõssid valmisolekut. Soome peaminister Petteri Orpo kinnitas hiljem, et oht on möödas ja täiendavaid detaile ei avaldatud. Kuigi lennud on nüüd taastatud, põhjustas seisak päeva jooksul hilinemisi ja tühistamisi, mis võivad mõjutada ka hilisemaid väljumisi. Statistikameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis töötuse määr 7,1%, tööhõive määr 68% ja tööjõus osalemise määr 73,2%. Kokku oli töötuid 52,200, mida oli 5,100 võrra rohkem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Madalaim töötuse määr oli Harjumaal ja Lõuna-Eestis ja kõrgeim Ida-Virumaal, kus ulatus 11,6%. Tallinnas oli töötus 7,7%. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid murekohaks on noorte tööpuudus, mis ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkuse noorte palkamisel. Lisaks viitas Eamets pikemaajalisele trendile, mille järgi on noorte töötus tõusnud alates 2017. aastast. Tema hinnangul võiks olukorda leevendada tööjõuturu paindlikumaks muutmine ja noorte töötamise lihtsustamine. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgulakupoliitika asjatundjad 45 erinevast riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailma poliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejate hulgas on näiteks president Alar Karis, Moldova president Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade ja julgulakupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuval avaarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Peaminister Kristen Michal kohtub täna Tallinna Stenbocki majas Eestis visiidil viibiva Albaania peaministri Edi Raamaga. Kohtumisel arutatakse Eesti ja Albaania koostööd, Euroopa Liidu laienemist, NATO tulevikku ja ka laiemat rahvusvahelist julgulaku olukorda. Eraldi tähelepanu all on ka ettevalmistused NATO tippkohtumiseks, mille korraldab Albaania tuleval aastal. Lisaks osalevad Michal ja Raamaga Lennart Meri konverentsi avapaneelis. Rakendus kõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori, inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgeoleku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadele. Näiteks Tallinna Tehnika kõrgkoolis on laekunud juba üle 1000 avalduse ja Tartu Tallinna tervishoiu kõrgkoolid plaanivad vastu võtta kokku üle 800 tulevase tervishoiu spetsialisti. Kaitseväe akadeemia võtab vastu 200 kadetti, Sisekaitseakadeemia ligi 300 õppurit ja Eesti Lennuakadeemia vähemalt 63 tudengit. Avalduste esitamise tähtajad erinevad kõrgkooliti.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib siiski sadada vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi ümbruses. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 13 ja Pärnus 15 graadi sooja.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib siiski sadada vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi ümbruses. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 13 ja Pärnus 15 graadi sooja.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: KG . Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad , sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam , kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti . Lenda Maximasse 15.–17. maini .
1: Onoffis on sünnipäevakuu . Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee, tere tulemast külla!
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: BFMi direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Vestrik. Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused. Venemaa teatel tulistati öösel alla 355 Ukraina drooni. Šveitsis algavad jäähoki maailmameistrivõistlused. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada, soojakraadid tõusevad päeval kuni 19. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi BFMi uueks direktoriks pürgivad kaks kandidaati, Vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ja praegune direktori kohusetäitja dokumentalist Riho Vestrik. Direktori valimine toimub 22. mail ja seal osalevad BFMi nõukogu liikmed ja Tallinna Ülikooli rektor. Enne seda peetakse esmaspäeval direktori kandidaatide vahel avalik debatt, mida saab jälgida ülikooli veebikanalites. Uue direktori amet aeg algab septembris ja kestab 5 aastat. Soomes ja Lätis anti öösel drooni ohuhoiatused. Soomes oli hoiatuse sihtpiirkond Helsingi ja Porvo vaheline ala. Soome päästamet andis uusima piirkonnal ohuteate kell 3.49. Helsingi lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati ümber alates kella 4. Paar Aasiast tulnud lendu suunati ka Tallinna. Kella 7 paiku teatas Soome rahvusringhääling, et uusimaal on oht möödas ja samuti on tühistatud lennuliikluse piirang. Helsingi lennujaam on avatud. Lätis saadeti mobiilne hoiatus sõnumaga Režegne, Balvi, Lutsja ja Kraaslava piirkondade elanikele. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piirialal õhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole. Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülemkolonel Uku Arold kinnitas ERR-ile, et Eesti piirdus olukorra jälgimise ja valmisoleku tõstmisega elanike hoiatamiseks piisavat ohtu ei tuvastatud. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina presidendi Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid pärast kahe liidri kohtumis Pekingis. Trumpi sõnul puudutasid kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti ning aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Ta ütles ka, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Trumpi sõnul hõlmab üks suuremaid kokkuleppeid Hiina nõusolekut osta 200 Boeingu lennukit. Samuti rääkis ta Hiina huvist USA nafta ja sojaubade ostmise vastu. Venemaa teatel tulistasid nende õhutõrjesüsteemi tööjooksul alla 355 Ukraina drooni, mis olid suunatud Moskva ning Belgorodi Brianski Kurski piirkonna vastu. Venemaa kaitseministeeriumi teatel toimusid rünnakud eile õhtus täna vara hommikuni. Ukraina droonirünnak järgnes päev pärast Venemaa ulatuslikku õhurünnakut Kiievile, mille sukkus vähemalt 24 inimest. Ukraina droonirünnak süütas Kesk-Venemaal asuva Riazani naftatöötlemistehase. Kohalik elanike sõnul lendas piirkonna kohal korraga mitu drooni ja enne põlengut oli kuulda ka plahvatusi. USA luurekeskagentuuri CIA direktor John Ratcliffe kohtus avannas Kuuba kõrgete ametnikega, et arutada kahe riigivahelisi julgeoleku ja majandusküsimusi. USA meedia teatel edastas Ratcliffe Kuuba juhtkonnale president Donald Trumpi sõnumi, mille kohaselt on Washington valmis laiemateks läbirääkimisteks ainult juhul, kui Kuubal toimuvad olulised poliitilised muutused. USA ootab muuhulgas, et Kuuba piiraks Venemaa ja Hiina luuretegevus saarel. Ratcliffe visiid toimub ajal, mille riigis on terav kütusepuudus, mis on viinud ulatuslike elektrikatkestusteni ja põhjustanud ka meeleavaldusi üle riigi. Kuuba valitsus süüdistab olukorras USA sanktsioone. Šveitsis algavad täna jäähoki maailmameistrivõistlused, mille kohtumisi saab otsepildis jälgida ka Tuua meediakanalites. Tuua 5 näitab mänge eestikeelse kommentaariga ja kanal 7 vene. Kahe nädala jooksul jõuab televaatajateni 30 mängu. Tuua meedias spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul näevad televaatajad 22 alagruppi mängu ja kõiki medalimänge. Avapäeval näeb kohe kaht suurt vastasseisu. Kella 5 paiku lähevad vastamisi Kanada, Rootsi ja õhtul kell 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid kohati võib ka vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi juures. Praegu on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 13 graadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid kohati võib ka vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi juures. Praegu on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 13 graadi sooja.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 graadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: See on Duo Gold.

0: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused, praeguseks on oht möödas. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid. Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1%. Ilm on vähese ja vaenuva pilvisusega ja kohati võib sadada. Soojakraadid tõusevad 19. Tere! Kell on 12. Kuku Raadio hommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karin Aule. Soomes ja Lätis anti öösel drooni ohu hoiatused. Soomes oli hoiatuse sihtpiirkond Helsingi ja Porvoo vaheline ala ja Soome päästamet andis uusima piirkonnal ohuteate kell 3.49. Helsingi lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati ümber alates kella 4. Paar Aasiast tulnud lendu suunati ka Tallinna. Kella 7 paiku teatas Soome rahvusringhääling, et oht on möödas ja lennuliikluse piirang tühistatud. Lätis saadeti mobiilne hoiatussõnum Rešekne, Palvi, Lutsa ja Kraaslava piirkondade elanikele. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piiriala lõhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole ja võõraid droone ei tuvastatud. Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülemkolonel Uku Arol kinnitas ERR-ile, et Eesti piirdus olukorra jälgimise ja valmisoleku tõstmisega elanike hoiatamiseks piisavat ohtu ei tuvastatud. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgeolekupoliitika asjatundjad 45 riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailmapoliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejate hulgas on näiteks president Alar Karis, Moldova riigipea Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgesindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuval avaarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Statistikameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis töötuse määr 7,1% ja kokku oli töötuna arvel 52 200 inimest. Seda on ligikaudu 5100 inimest rohkem kui eelmises kvartalis. Madalain töötus oli Harjumaal ja Lõuna-Eestis kõrgeimaga Ida-Virumaal, kus see ulatus 11,6%. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Swedbanka hinnangul liigub majandus- ja tööturgaga paremuse poole. Vanem ökonomist Liis Elmiku sõnul peaks majanduskasvu kiirenema ja tööpuudus alanema sel aastal 6,7%. Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi BFM-i uueks direktoriks pürgivad kaks kandidaati, Vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning praegune direktori kohusetäitja ja dokumentalist Riho Västrik. Direktori valimine toimub 22. mail ja seal osalevad BFM-i nõukogu liikmed ja Tallinna Ülikooli rektor. Enne seda peetakse esmaspäeval direktori kandidaatide vahel avalik debatt, mida saab jälgida ülikooli veebikanalites. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina presidendi Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid pärast kahe liidri kohtumis Pekingis. Trumpi sõnul puudutasid kokkulepped muuhulgas põllumajandus, lennundust ja tehisintellekti ja need aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Lisaks ütles ta, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuzi väina avatuna hoidmisele. Trumpi sõnul hõlmab üks suuremaid kokkuleppeid Hiina nõusolekut osta 200 Boeingu lennukit. Samuti rääkis ta Hiina huvist USA nafta ja sojaubade ostmise vastu. Venema teatel tulistasid nende õhutõrjesüsteemi tööjooksul alla 355 Ukraina drooni, mis olid suunatud Moskva ning Belgorodi, Brjanski ja Kurski piirkonna vastu. Vene kaitseministeeriumi sõnul toimusid rünnakud eil õhtus tänavara hommikuni. Ukraina droonirünnak järgnes Venemaa eilsele ulatusliku lõhurünnakule Kiievis, milles hukkus vähemalt 24 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada ka vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 13-19, rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Tallinnas Pärnus on sooja juba 17 kraadi, Tartus 14.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada ka vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi ümbruses. Tallinnas Pärnus on sooja juba 17 graadi, Tartus 14.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
6: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Töötuse määr oli esimeses kvartalis ligi 7%. Donald Trumpi sõnul sõlmis ta Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid. Haiti jõuguvägivallas on viimastel päevadel tapetud kümneid inimesi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisosega, kohati sajab vihma ja suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Sooja on kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%, töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui esimeses kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal on töötus ligi 11%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, mureks on aga noorte tööpuudus, mis ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgeoleku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadele. Näiteks Tallinna Tehnika Kõrgkooli on laekunud juba üle 1000 avalduse ning Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolid plaanivad vastu võtta kokku üle 800 tulevase tervishoiuspetsialisti. Kaitseväe Akadeemia võtab vastu 200 kadetti, Sisekaitse Akadeemia ligi 300 ning Eesti Lennuakadeemia vähemalt 63 tudengit. Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi BFM-i direktoriks kandideerivad Vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning praegune direktori kohusetäitja dokumentalist Riho Västrik. Direktori valimine toimub nädala pärast, 22. mail. Enne seda esmaspäeval on direktori kandidaatide avalik debatt, mida saab jälgida ka ülikooli veebikanalites. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipeaks Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid pärast kahe liidri kohtumist Pekingis. Trumpi sõnul puudutavad kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti ja need aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Ta rõhutas ka, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Donald Trumpi sõnul hõlmab üks suuremaid kokkuleppeid Hiina nõusolekut osta 200 Boeing lennukit. ÜRO teatel on Haitil viimastel päevadel jõukude vahelises vägivallas hukkunud vähemalt 78 inimest ja kümned on vigastada saanud. Relvastatud kokkupõrked puhkesid möödunud nädala vahetusel piirkondades, mida kontrollivad rivaalitsevad jõugud. ÜRO Haiti esinduse teatel on hukkunute seas ka tsiviilisikuid. Florida Palm Beachi rahvusvaheline lennujaam nimetatakse 9. juulist ametlikult ümber Donald Trumpi nimeliseks lennujaamaks, vahendab üle USA lennundusametit. Lennujaam asub vaid mõne kilomeetri kaugusel Trumpi Mar-a-Lago residentsist. Šveitsis algavad jäähokki maailmameistrivõistlused ja kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse ja kanal 7 venekeelse kommentaariga. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul jõuab televaatajateni kahe nädala jooksul 30 mängu, 22 alagruppi mängu ja kõik medalimängud. Juba täna näeb kahte suurt vastasseisu. Kell 17.05 mängivad Kanada ja Rootsi ja kell 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Puhub idatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on täna 13-19 kraadi, aga rannikul on jahedam, seal on paiguti kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Puhub idatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on täna 13-19 kraadi, aga rannikul on jahedam, seal on paiguti kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen Karl Karklasist .
3: ja mina olen Anastasia .
2: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
3: nii täkkeparandused ,
2: klaasivahetused
3: kui ka juhi abitee rekalibreerimised .
2: nii et kui sul on klaasimure ,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
2: broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720 .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: See on duo Gold.

from her.

0: President Alar Karis tunnustas Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Töötuse määr oli esimeses kvartalis ligi 7%. Donald Trump ütles, et sõlmis Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma. Saju tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud Euroopa Liidu laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetusajal senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitseri. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatus töötus 11,6%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus. See ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgeoleku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadel. Näiteks Tallinna Tehnika Kõrgkooli on laekunud juba üle 1000 avalduse. Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkoolid plaanivad vastu võtta üle 800 tulevase tervishoiuspetsialisti. Kaitseväe Akadeemia võtab vastu 200 kadetti, Sisekaitseakadeemia ligi 300 ning Eesti Lennuakadeemia vähemalt 63 tudengit. Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi BFM-i direktoriks kandideerivad Vabamu senine tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning praegune direktori kohusetäitja, dokumentalist Riho Västrik. Direktori valimine toimub nädala pärast 22. mail ja enne seda esmaspäeval on direktori kandidaatide avalik debatt. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipeaks Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid. Trumpi sõnul puudutavad need muu hulgas põllumajandust, lennundust, tehisintellekti ja aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Üks suuremaid kokkuleppeid hõlmab Hiina nõusolekut osta 200 Boeing-lennukit. Donald Trump rõhutas ka, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Šveitsis algavad jäähokki maailma meistrivõistlused. Kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse ja kanal 7 venekeelse kommentaariga. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul jõuab televaatajateni 2 nädala jooksul 30 mängu, 22 alagruppi mängu ja kõik medalimängud. Juba täna näeb 2 suurt vastasseisu. 17.05 mängivad Kanada ja Rootsi ja kell 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Puhub idatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja puhub muutliku suunaga. Sooja on 13-19 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 14 ja Pärnus 17 kraadi.
1: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Öö on vahelduva pilvisusega, aga ida pool sajab hoo vihma. Paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga 3-9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja näikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 16-22 kraadi. Rannikul on paiguti 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
7: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
8: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
8: Tere hommikust, telehommik alustab.
7: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
8: Telehommik.
9: See on suurepärane.
7: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
10: Sa kuulad raadiot Duo

0: Kaitseväe juhatajal on kolm ettepanekut, kuidas saaks Eesti panustada Hormuzi väina kaitsemissiooni. President Karis tunnustas Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Merilo talle ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuzi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm. Saata Hormuzi kas staabiohvitserid, allveerobotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Eestis Tallinnas täna toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetusajalt senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul oli see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist olid sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Esimeses kvartalis oli töötuse määr Eestis 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatub töötus ligi 12%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatus lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noore palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. ÜRO teatel on Haitil viimastel päevadel jõukude vahelises vägivallas hukkunud vähemalt 78 inimest. 10 inimesed on vigastada saanud. Relvastatud kokkupõrked puhkesid möödunud nädala vahetusel piirkondades, mida kontrollivad rivaalitsevad jõugud. ÜRO Haiti esinduse andmetel on hukkunute seas ka tsiviilisikuid. E-PRIAs algas pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini. Toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud ligi 217 miljonit. PRIA toetuste arendamise osakonna teenusejuht Kairi Kaasik ütles, et eelmise aasta taotlejad saavad taotluse täitmist alustada juba eeltäidetud vormilt. Toetuste saamise täpsemad tingimused leiab meetmete määrustest, tutvustusest ning abiks taotlejale juhenditest, mis on avaldatud PRIA koduleheküljel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega, aga ida pool sajab mitmel pool hoovihma, paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga 3-9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 16-22 kraadi, rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega, aga ida pool sajab mitmel pool hoovihma. Paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga 3-9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3-9 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 16-22 graadi, rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla 12 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsiooni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Täna reporteris.
7: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata. Ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. Oh, 1, 2, oh, 1.

0: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Sa kuulad raadiot Duo.

0: USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poola. Kaitseväe juhatajal on 3 ettepanekut, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis ja sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväediviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Leheandmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta alliansi heidutus- ja kaitseplaane, lisades, et Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu alliansi idatiival. Kaitseminister Anna Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Meriloodale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud rahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis 3. Saata Hormuusi väina kas staabiohvitserid, allveerobotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu 3 stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laiendamise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetusajal senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul oli see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Justiitse digiminister Liisa Ali-Pakosta osales Moldovas Kishinjaus Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel ja olulise teetähisena kiideti seal heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toimepandud agressioonikuriteo eritribunali. Pakosta sõnul on see kaua oodatud ja märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkruse ja järjepidevusega Ukrainas korda saadetavate kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang. Kindlaid juhtumeid on praegu 246 ja 65 nakatunut on surnud, vahendab BBC. Ebolale ei ole tõestatud ravi, maailma terviseorganisatsiooni andmetel sureb haigestunutest iga teine. Ja e-PRIAs algas pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini. Toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud ligi 217 miljonit eurot.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega, idapool sajab hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on öösel kuni 9 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 16-22 kraadi, rannikul on paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Ajatu klassika. Duo Gold .

0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega, ida pool sajab hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 16-22 kraadi, rannikul on paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
6: Teel püsimiseks!
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita!
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi!
5: Kus ja millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin!
5: Ma aitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli tahapoole!
6: Paps, see on minu võistlus!
5: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
10: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
12: Täna reporteris.
13: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
14: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: toodet ei leia , siis Omi poest ikka leiab . DAB pluss raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB pluss raadioid leiad Omi poest . vaata kohe omipood.ee .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
2: Ekerolain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla !
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
6: Kohe pärast reporterit.
0: See on Duo Gold.

0: USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poolasse. Kaitseväe juhataja esitas ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma. Tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Sooja kuni 19 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväediviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Lehe andmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta siiski halliansi heidutus- ja kaitseplaane, lisades, et Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu halliansi idatiival. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Meriloodale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm, kas saata Hormuusi staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta osales Moldovas Kishinjaus Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel. Muuhulgas kiideti heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toimepandud agressioonikuritegude eritribunaali. Pakosta sõnul on see kaua oodatud ja märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkruse ja järjepidevusega Ukrainas korda saadetavate kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro riigipea Jakov Mililatovitsiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetushäält senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul oli see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang. Kindlaid juhtumeid on praegu juba 246 ja 65 nakatunut on surnud, vahendab BBC. Ebolale ei ole tõestatud ravi. Maailma terviseorganisatsiooni WHO andmetel sureb haigestunutest iga teine. Ja täna tähistatakse Tallinna päeva, see lõpeb suurejoonelise kontsertprogrammiga Vabaduse väljakul. Esinevad Mari Kalkun, Kartuun, Nublu ja kollektiiv Nordic Pearls dirigent Kristjan Järvi juhatamisel. Suur kontsert jõuab otse ülekandena ka Kuku raadio ja Kanal 2 eetrisse täna õhtul 8:00.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öö on vahelduva pilvisusega, ida pool sajab hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Sooja on öösel 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikesajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 16-22 kraadi, rannikul on aga paiguti 12 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus on 14 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Maailmakuulus kantrilaulja ja filmitäht. 1938. aastal Houstonis sündinud Kenny Rogers, hüüdnimega Greybeard ehk siis Hallhabe, alustas muusikukarjääri hoopis kontrabassi mängijana. Pärast pikki aastaid mitme ansambli koosseisus edutuid üritusi läbi lauljana ka lüüa, otsustas ta 1976. aastal alustada soolokarjääri. Edasine on juba ajalugu. Piisab vaid öelda, et mees on oma karjääri jooksul salvestanud üle 120 hitloo, mis on pääsenud Billboard tabelisse ja tema albumeid on seisnud seal kokku 200 nädalat. Lisaks veel hulgaliselt auhindu, mille hulgas ka Grammyd, Ameerika Muusikaakadeemia ja kantrimuusika preemiad. 1976. aastal komponeeris 23-aastane Don Schlitz pala pealkirjaga The Gambler. Ta pakkus Nashvillis loo välja mitmele kantriartistile, kuid alles 2 aasta pärast salvestas selle Bobby Bear, millest aga hitti ei saanud. Küll aga sai Gamblerist suur hit, kui selle võttis oma repertuaari Kenny Rogers, kelle cover tõusis Billboard kantritabeli tippu. Eestikeelse kaveri on salvestanud Mait Maltis pealkirjaga Mängur.

0: Lugu laulust. Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna reporteris.
3: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Öö on vahelduva pilvisusega, ida pool sajab hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Sooja on öösel 3-9 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikesajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 16-22 graadi, rannikul on aga paiguti kuni 12 graadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus on 14 ja Pärnus 17 graadi.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Great.
1: Kaitseväe juhataja esitas ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuzi väina kaitsemissiooni. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poolasse. 36 riiki kiitsid heaks Ukraina eritribunali loomise. Öösel sajab idapool hoo vihma, sooja on 3-9 kraadi. Homme sajab juba mitmel pool vihma on äikese oht ja sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Meriloodale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuzi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm. Kas saata Hormuzi staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija? Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväe diviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Leheandmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta siiski alliansi heidutus- ja kaitseplaane, sest Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu alliansi idatiival. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatus töötus 11,6%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatus lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks ehk leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel kiideti heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toime pandud agressioonikuritegude eritribunaali. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on see märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkrusega Ukrainas korda saadetud kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. 12 Euroopa Nõukogu liikmesriiki ei ole veel tribunali lepinguga ühinenud, seal hulgas Euroopa Liidu liikmed Ungari, Slovakkia, Bulgaaria ja Malta. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangist 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. President Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipea Xi Jinpingiga mitmeid kaubanduslepinguid, mis aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Trumpi sõnul puudutavad kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti. Ta rõhutas, et Hiina väljendas ka valmisolekut aidata kaasa Hormuzi väina ahvatuna hoidmisele. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang, vahendab BBC. Kindlaid juhtumeid on praegu 246 ja 65 nakatunut on surnud. Ebolale ei ole tõestatud ravi, WHO andmetel sureb iga teine haigestunu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab ida pool hoo vihma ja sooja on 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme on sooja 12-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus 17 kraadi.
2: See on Duo Gold.

0: Öösel sajab ida pool hoo vihma ja sooja on 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme on sooja 12-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Täna reporteris.
4: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.